prestala si lako noga, čista mezimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hran, lako je postalo. Neću ni da znam šta bi od mene ostalo.

ne mirišem sam i evo prođe mi još jedan hladan dan. Grlim prazno, puno tvojih mirisa,

0: Teatra
1: Bolšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

tvoje vrelo, kad se penjem tebi bilo. Javora i borova, od kad tu nadoš.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Besta Fraje Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude, moja mila.

zaklet dale, vetar jori, zastave pale. Kao na dlanu, polje se niše, i suze teku, i kaplju kiše.

Drug mu je stari, dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime, masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, Fontana, Mercator, pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile, šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslav za kickboks, prejak za rock'n'roll.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Cetinje 94,5 MHz. Danas je subota, 19. septembar, dan koji uglavnom služi da se odmorite, međutim za mnoge je i danas radni dan. Dakle, program Radio Cetinje u mnogo rastrećenijoj šemi što se tiče informacija, ali zato i sve one informacije koje slušate tokom sedmice, slušat ćete i danas, tačnije emisije, uključujući i emisiju Pregled sedmice. Boris u muzičkoj i tonskoj realizaciji programa radi, moj ime Nataša, dakle uživajte prije svega u dobroj muzici i dobrom raspoloženju za 94,5 MHz.

568 590 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210.

konsultaciji za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedeći.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: 8 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
1: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio for dinner.
0: All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: Hvala puno.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.